ұйғырларыны озықландырды. Басшығы Си Цзиньпиннің жауап хеті Синжандығы яшыларыны әсіліп илхамландырды. Көпчілік жауап хатының рухіні етек чықылып, үксек ғай тіліп, дәуір мәсуліетіні зіммісіге еліп, батырлық білен көреш қылып, дәуірге қалықы үзгілелейдіған яшлық сәйіпсіні жасарет білен пітідіғалықыны білдірді. Басшығы Си Цзиньпин яшылардың күтідіған үмедінің оттырығы қойып, көпчілікнің күтідіған үмедінің оттырығы қойып, көпчілікнің ұлығвар ғай дөлетнің тәрәқият омуми вәзитігі үйгіріп, еңі мұсапіде яшылық күшіні тәқтім қылешіні үміт қылды. 2026 жылық чонго яшылары 4-й май медалі, еңі дәвір яшылар авангарды мұкапатыны бағалашта Шинжан радио-телевизия стансының мұхбері Хамид Мәмәт Шәрәп білән еңі дәуір яшылар авангарды мұқапатығы ерішті. Таратқу қадымы бұлыш сіпті білән, о Тяншаның жәніп шымалда көп елі үріп, микрофон вә камера арқылық Шинжан садасын еткізді, актіп күштар қатты. Хамид Мәмәт мұндақтыды. Тяншаның жәніп шымалдығы қайнам ташқылық кейпиятны, әрмілләт амының бәқт ұйғысны, ең дәвірдік шинжанлықларының көтірәңгі жұшқын рухіні давамлы қатырлап, текімі көп кішіні әқиқи, иллық, алғы ілгірләуатқан шинжанны көріш имканиетігі егі қылымен. Әмәлі әріктен білән шинжан яшыларының ғайлік, қабілетлік, мәсуліетчалықыны ұспатлаймен. 2026 жылық еңі дәуір яшылар авангарды мұқапатығы ерішкісі, Якен Нахиясырекі Жанша тез еткізеш чәклік мәсуле шіріктінің мәсуле Жан Хайтау мұндақтыды. Басшығы Си Цзиньпин жауап хетіде бұл ел 15-ші бәшіл башланған ел, дәл яшыларының төкіп қошыдыған вақты едеп тәкітілді. Тез еткізеш кәсіпінің бірінші сепедегі кәсіпкар бұлыш сіптіміз білен бұныңдың зоры илхамландық, әсіліп рухландық. Бұның денкейін қызметлерді өз қызым өлчәмлік мәшғулат қылып, бейхатар еткізіп, әрбір yollanmini амының қолығы бейхатар дәл уақытыры еткізімен. Әмәлі ішләш рухи білен іш орнымды чыңтырып, яшлық бахарымығы үз келіп, яшлық бахарымыны асаси қатламның бірін сепіді жұлаландырымен. Жауап қатты бас шуғыды Си Цзиньпин яшылар вәкілдердің әмәлі ішіліп мәсуліетіні зімігі еліп, өкінмәс яшылық бахарыны пітіп, ең дәуірдегі жонго яшыларының өзігі ішінідіған, өзінің құдірет тапқыздыған, көтірәңгі алғы интілдіған яқшы қияпытыны намайан қылғалықыны мұғайырләштірді. Бас шуғыдының сөзлері Атүш шәхірі Қарыжол Еза Шейіт Башланғыш Мәктібі Чегіраны Муапызет Қылеш Марыпқы Ярдан Беріш ғарбі қысым пиланы Пидайылар Мұлазымет әдірдінің әзалырыны чонқыр илхамландырды. Олар ілгірі шәрәп білән 2025 жылық Джунго Яшылары 4-й май медалы коллектіпі болыш шәрбігі ерішкәнеді. Мұлазымет әдірдінің башлықы Ян Зығыфың ұндақтыды. Мән Чегіра линиясырығы езі кент Башланғыш Мәктібіде елтіз тарттым. Герче, чәт, ирак, шарайды адди, жапалық болсымы, лекін әр күні балыларының білімгі болған интілішіні көріп, китап оқатқан жаранлық авазларына аңлап, қалбім ғарбі қысымның мағарып ішлеріға яшлық бахарымны бейгішләштек, іптіқарлық тұйғысығы толуды. Башшығының тапшырықыны әсті чың сақлап, яшлық бахарымның тапшырықыны әсті чың сақлап, яшлық бахарым.

0: болып тұрғанмай, яны қудреттік инсани пәзилет күчіге егі болыш керек. Хақиқат күчі партиямызның тоғры нәзіргесі де, инсани пәзилет күчі партиямызның есіл стилді мәркездік ипаделініду. Партиямыз ұзақ мұддәттік инқылап, құрылыш, ұслахат әмеліеті де нәзіргені әмеліетке біріләштіріш, омы білен зиш алақы бағлаш. Тәнқид ва өз-өзіне тәнқид қылыш қатарлық есіл стилларын шәкілләндірді ва қатты жарий қылдырып келді. Бұ партиямыздың характері ва асасы мәқсітінің мәркездік ипадесі. Партиямыздың башқа партиялардың пәрқініп тұрдыған рошен бәлгісі. Жоқырқы мазмұн Юлдаши Жемпенның 2012 жыл 11 айның 15-16 күнлердікі 18 нөвәлтік Мәркізі Комитет Сиясы Бюросы Дайми Комитеті, Мәркізі Комитет Сиясы Бюросының 1 қатымлық еғінеді қылған сөздің елінде. Партиямыз Джунгадегі ән көп халықның қолышы вән химайсыге ерішті. Джунгада Джунго Коммунистік партиясының орнына алалайдыған сияси күш жоқ. Партиямыздың хакимиет жүргізіш асасы нахайты мұстәкем. Лекен стіл мәсілсіне яқшы халқымасақ, Шаңюның Амырық ханышы білен жудалы шедек әхвалла кеп шықшы мүмкен. Бізді чоқым керіздес еңі болыш керек. Халық райының майыл болыш емес хәпкі ұшырайды. Жоқырқы мазмұн Юлдаши Жемпенның 2013 жыл 7 айның 11-12 күнлеріндегі Хабида партияның амви лошен тәрбие әмелет палитіні тәкшіріп тәтқі қылған вә оның етекчілік қылғанды қылынған сөздің елінде. Хакимиет пешедегі партия стіл құрылышыға әхмет бәмісі, натоғры стілланың партия организміні чертіші білен қары бұмай мәйлігі қойы вәсі, халық райдын айырылып қылыш, хакимиеттің мәхрум болыш қапы тұғылуды. Партиямыз Жүнгода ұзақ мұдет хакимиет пешеді тұрған маркизмлық партия болу сүпті білен стіл мәсілсіге әр қандық вақытты сәл қарысы болмайды. Стіл құрылшы партияның қызмет ұмымейдігі мұлазымат қылыды. Шуңа партия дұш келген еңі вәзиет, еңі вәзі пілінің стілғы қойдыған тәліпіні кәвілендіріп, стілін яқшылаш жәріяныны партияның нәзіриясы вә лошен, фонген сиясетлеріні ісшілаштырыш вә ижрақлыш жәріяныға. Ислахат ечеветіш ішілері вә социалистік заман вилаштырыш құрылышының оңышлық еліп ерілішіғі түрткі болыш жәріяныға айландырыш керек. Жоқырқы мәзмон Юлдаши Жемпенның 2014 жыл 6 айның 30 күніндегі 18 нөвәлтік Мәркізі Комитет Сиясы Бюросының 16 қатымлық коллектив өгінішіде қылған сөзден елінді. Ислахат ечеветішіні қанчы чоңқырлаштырған сері, социалистік базар игілікіне қанчы равайландырған сері, қанчы ұзақ мұддет хакимиет жүргізген сері, партия ішіде қылмы-қыл стіл мәселелері қанчы гәвділініп шыққан сері, стіл тәрбиесі гәвділініп шыққан сері, стіл тәрбиесіне шүнші күчейтішіміз керек. Тарих ва реаллық бізге ұқтырды ке, стіл мәсілсіні қылчы бошашмай чың тұтыш керек. Сәлі бошаш тұрып қойсақ чатақ чықшы мүмкен. Вақыт ұзарған сере, чоң чатақ чықшы мүмкен. Жоқырқы мәзмұн Юлдаши Жемпенның 2014 жыл 8 айның 27 күні деке, Ланкау нахиясы ва Ханын өлкісінің партияның амви лошен тәрбие әмелет палитінің әхвалы тоғрысыдеке докулатыны аңлығанды қылған сөзден еленді. Өрмәлік радио аңлығычыла. Шуның білен Боқатымқи Чонканай Тәшвіқат программымыз мұшады ақырлашты. Қайыр, құшуақ боға ісілі.
1: Чонға мүлліті ортақ кәудісі еңіне мұстәккенліп, мүлләтлерінің ортақ итіпақлышып күрәш қылышы, ортақ күлініші, ортақ тарақи қылышыны елгірі сұрайлы.
2: Milletler İttifakı taraqqiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
1: Ahlatni xalğanç taşlaman, toğri jayğa qoysaq yeni baylıqqa aylanadı. Ahlatni türge ayrışını təşəbbüs qılıb, güzel yurt makam qurup çıqaylı.
3: Ey, mana deymə. Ma aldımdık adaş ne mantaq mamaydıqanda. Ey, indik adaş ne mantaq mamaydıqanda. Ey, mana.
1: Әр күні ұқшаш болмаған сынақлағы дұш келесіз. Аптомобіл әйдігенде алдырақ салық қымаң, чечілмаң.
3: Ишік кеч қылған болдым да, апла, қызыл жырақ яндыған болды. Ой, тезірақ әйдеп көтіп кетейін жо.
1: Әр дәқиқыда, әр қыл талдашқы дұш келесіз. Аптомобіл әйдігенде тәлі сынаш психикісі де болмаң.
3: Сәпәрге шыққанда бейхатарлықны бірінші орынға қойын.
1: Өзіңіз бә айлыңызы келер үшін аптомобілі бейхатар әйдешіні таллан.
3: Бейхатарлық емі тұрғызып, бәқітлік тұрмышының ішкін ачайды.
0: partiyanın şalçılığının kalbi partiyaya telpindi.
1: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat eçivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler iştipaklığı yakşı.

0: болдым да. Оплай, қызыл жырақ яндыған болды. Ойек тезірақ әйдеп көтіп кетейін жо.
1: Әр дәкіқіда әр қыл талдаш құдыш келісіз. Автомобіл әйдігенде тәлі есіндаш пысқиқсыды болман.
0: Сәпәргі шыққанда бейхатарлықны бірінші орынға қойу.
1: Өзіңіз бә айлыңызы келер үшін автомобілі бейхатар әйдешіні таллан.
0: Бейхатарлық емі тұрғызып, бәқітлік тұрмышының ішкін ачайды.
2: Партияның шалысы. Милләт халықның қалбе партияге тәлпінді.
3: Джунгу Коммунистик партиясы яқшы, социализм яқшы, ислахат етіп етіш яқшы, ұлық вәтініміз яқшы, милләтлер іштіпақлықы яқшы.

Шуджинің тапшырығыны әсті чың сақлап, әсті мәқсәтті чың тұрып, қайсарлық білән елішіп, қиыншылықны еңіп ілгірілеп, яшларыны арзуғы интіліп, ұшқандық ілгірләшкен. Дөләтке шәрәп кәлтүрішке етәкләп, әмілі әркетім арқылық тәнтәрбия күшлік дөләті құрыш үшін яшлық күчімні ата қылымен. Шизаң диқанчылық, чаруучылық даашөсі үсімлік ілмі шөйвәні, зираат ілмі кәспінің аспиранты Сырын Яңзоң мұндақ деді. Әрқытым 4-й май яшлар байрымыда башуджи Ши Цзиньпин нәзірні яшларға қаратып, қалбімізні иллықлық вә күшкі толдырды. Біз башуджи Ши Цзиньпиннің езі кентлеріні гүллендіріш тұғырсыдекі мұйым йол йорықыны әстайділі өгініп вә ізчылаштырып, Asasi maharetini yakşı meşk kılıp, özgeçi kesipler, yezi kent, medeniyet, sayaheti katarılık, çigra rayonunu güllendirip, halkını beytidigan kesipler, halkını beytidigan kesipler,

0: Шанхай, Хэнэн, Фужан қатарлық жайларда яшлар үлгілері баш темісідіки лексия сөзләш, драма қатарлық паалиетлер мол мәзмұллық әпберіліп, партияның ижади нәзіриесі вә яшлық көрәш екайысы жаллық баян қылынды. Шинжан, Шизан, Чэнхай қатарлық жайларда әр милләт, әр саға яшлары, нақшы садасы арқылық милләтлер итбақлығы, Чигра районда елтіз тартыш, төхбі яратыш, яшлық садасыны яңыратты. Шкимонғыл, Чансу, Чонгчин қатарлық жайларда әр саға яшлары көчет тікіп орман әхия қылыш, асаси қатламны идара қылыш, Шәәрні еңілаш қатарлық пидайлар мұлазыметіге паал атынып, бірлікті гүзел макан бәрпа қылды. Нұрғын жайлар ене жүгіріш мұсабықсы, яшлық нақшы кечілігі, мәдіниет базыры қатарлық алайды паалиетлеріні өткізіш арқылық, еңі дәбір яшларының аяты күчі бә мәсулетіні намайан қылды.
1: Станцымыз қабірі. Бұйының бешіда елғы

0: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылмай таң ат ұзыр сәбілік, қызметтің нұрындың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Ұзын мәзгіл ұқылмай таң ат ұзыш, қарансыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нұрымыдың арту қызмет қылғалықтан ағақланыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?

Станцының бейвастан ұлтылып атқан сәнәт сәхнес программысы. Достлар, әмді бірі Гүлі Яр намлық нақшыны ұзырыңларға сонымыз.

0: қанчы ойлыған сері ічі шөнче тұтылдайды. Ағыздан тоқтымай шөлген тамчылайды. Бұл жерганда оның көзі еніліп пат-пат ғарып қиз айғын еш кішілі аватқан құяшқы тәлмірді. Күннің балдырырақ тағының кейінігі өтіп, отырышына арзу қылады. Әтті бір қамчы білен оны ұрып, ергі чүрвет түскеп кетті. Құяш болса, қастын қиеріші ватпандек, оның білен қаршылышы ватады. О, қанчы алдырған сері, құяш құды кесіл қала, әске харвыны ғычырылтып сөргендек, жанталышы ватқандек, аста әркет қылады. Ақыр құяш, Ван ұрғауының қағышығы жидеген май қалды де, көздеріні қарылатып білен теңіп, жуазғы кетілген ішектек, мисылдап, әсіретленген халда тағы арқысыдке орманлық чөкті. Ван ұрғау құяшының отырғалығын көріп, пұқадан шыппыдек нәрі татып, чемліктен сәкіріп шықты де, қамшысын ішкіғатым сілкіп ойны топ, дәрхат атланы еғылғы қайтышқа хайдыды. О атланы еғылғы солап қойып, кентке қайтып, япылланың атны көмөвет келдегі хабарны кенттікідегі әйтішқа алдыра ватады. Ондақ болғанда Ван ұрғаудан башқы нұрғын кішілі шу күніла семіз ат көші еп байрам өткіз әлекті. Жапылланың бәлгілімісі бойынша Ван ұрғау әрбе ат кесәлікіден мұдапе көріш понкітіға кешкі тамақтың бұрын қайтыш керегеді. Ондақ болмайды кен, о ішкітал қонақ мұамысыны еммейлі қанмастын, япылланың шын мұамысыны еммейлі қанмастын, япылланың шәнбіні... Япылла шапылақ білен ұрғанды шәнбінді айтты. Ван ұрғау дайым япылладан шапылақ етті. Бір қаттым, о Сочи Хидородан шапылақ еп, бұрындан қан кеткен еді. Ван ұрғау Лагу кенттіге хабар еткізіп болып, алдырап кейнеп, әрбе ат понкітіға қарап маңды. О 2-3 шақырым жолмен апла, кейнеді шыпырылып келіп отқан аяқ тиевішін аңдыды. О меңіштен тоқтап, арқысыға қарып еді, көз алды, валлы түйіріп кетті. Келіп отқыны, кент баштықының жиен қызы көлен болып, юз терісі аппақ, чырайлық, ва чечен бұл қыз еғызыны ашсыла құшладек сайрап кететті. Үсті вешіден бір қыл ұлайыды латап бәт тарылып тұратты. Голен, шәһәрдікі Шүнкен мәктебінің оқытқышысы болып, еңідің қызмет тапқашқа дайым Лагу кентіге келіп тағысын йоқлап тұратты. Ван ұрғау әрқытым Голені ұчыратқанда неміш құдыр өзімі білмейен алда үркі дөпілдеп соқып кететті. О, әжепініп тұрғанда Голен оның еңігі келіп болды. Ергау ақа, немішқа ат көшіні япылып андын қайтмадыңыз? Деп соғырды о қолы білен маңлыйдеке тәріні сөртіп етіп. Ван ұрғауының тәләті бірақлы сөріліләшті. Ат көші емдім? Әй, мен қандықмын жүрет қылал айттым. Деді о тәліні чайнап. Әгер қаранғы жүшкіші қайтып бағымсам, япылладың шәндің ейдіған кем. Ван ұрғау адетті япын тілгіні, бұян өгіні, істі қағыны пәкәт шәнбелі болды. Япылла әр қытым оны шапалық білін ұрғанда әмеше шәнбен деп вақыр айтты. Ван ұрғау шәнбенні қобыл қылыш білін білі оны істі тұту аған еді. Ван ұрғау кепіні деп болып нәзіріні көлінің көкседен өркеді. Әмен қойтымсан болмайды. Лекін сіз немге алдырайсыз дәймәнді? Ат көшігі еғіздеге бандын маңызыңыз болмамды. Деді о көлінгі көйінген халда. Әді тұнчы сағатлық дәрсім байды. Шәрге қайтып дәс тәйірлаш қалдырауады мен. Деді Голен. Ван ұрғау қаттық әпсусланды. О Голеннің кент қиліп ат көші ешіне чин көңледің үміт қылатты. Османдың көшінен шүдіған бұндақ яқшы ешіне мың елді бір қытым ұчырат қылып олмайды деп ойлады Ван ұрғау. Дадам мұна ат көш қойып қойды. Бұмыса әді ат көші егілі өйге қайтқанда сізге бір бачы елбеліп мектепке апырып берек. Деді қызғалық білен.
1: Рахмет ұрғау ақа. Сіздің маңа ат көші апырып берішіңіздің ажет ең. Мені іздеп мектепке бамам.
0: Деді Голен дәрхал қолына пұланылды. Ван ұрғауының чырайы құдды бір қабат қилын қар бұлыт астыды қағандек ғамгі чөмді. О, өзінің көрімсізлікеден қыжыл болып, Голенні өзден бейзар болып атыды. Мен білен арлышыны қалымы дейі деп ойлады. Голен мүчендіріп олдырмады.
1: Ұрғау ақа, япылланың ат көшіні япыланмай көмөвет келгені қандық біліп алдыңыз?
0: Деп соғырды оның чырайы дәрхал ішіліп бұлытла тарап кетті. Әмді Голенге мәмнуниет елкеді жауап бәді. Япылла әр күні ат көші еәвәсіз еркімей қаламды. Ола күнді ат көші ейдіған тұрса.
1: Сіз көріп аққан ма?
0: Деп соғырды Голен бірдәм сүкіткі жөмгенден кейін. Адам тұқым тұғып бақмаған білен тұқымның тәмінің білелейді ғо. Мен Япония әлгілігі ат бақы мән. Әр күні бір ат кемшіқи

سیرک آت اوهر بایدی. شند اکلیب آسیرک آتلا تاغ باغرده جنگاه یاسدی. اولا بربرگی یول قویمای برده ازن قاچورسا برده قولشب گاه چشلشب گاه تپشب قطق ایلشب کتدی. وان ارگو هم آچخلاندی هم انسردی. او بر طرفتن تلغاش یعنی بر طرفتن قامچسنی پلانلتقنیچه اشک آتنا قولاب سواشکا باشلدی. اشک آتنان جدده مغلوبیت بدن آخرلشب تارکلشدی. وان ارگو ما هرگنیدن غاش غوش تنگی نیچه نپس آلانمای قالدی. نیچه نپس آلانمای قالدی. Үгілердің ажырап кеткендек ағыр етті. О, қолетікі қамчысыны ташылып әтті де, бірдәм ет арам елуанмақ жіп алды. Кім білсон, түнігін кече от көшіні ойлап керпікі қақмыған Ван Ырго, от жөп үстігі бешіні қойшы білалла, шиерін үштен ғызығы ғарық болды. О, чүді қан үстіді бадашқан қорып отырған болып, қан үстігі бір шире қойылған еді. Ширенің о тәріпіде голен отыратты. Голенің чырайда разымәлік үлкісі жілвенініп тұрған болып, Ван Ырго шерін қиялан қылып отырғанда, Инойи бір қары жауырға ат көшіні еліп, ішкіркі өйге іта әтмәлік білен керіп кәді. Ат көшіден шықып атқан құш бірақ, Ван Ырго-ның бұрын төшкені ғыды қылды. О, Инойи-ның өзіне кәнкі кергізмегелікіні есігі еліп, амал деп оның әдіпіні бәмекші болды да, тәріні түрген ече Инойи-ні сәуіпсізді әйіплап. Әй, бұл сенің немі қығының ә? Ат көшіні дөмдеп пүшірішкі шүнчі ұзақ вақыт кетенді кән? Деп варқырды. Инойи, ежайғы неча Ван Ырго-ғы яқшы-яқ болмақшы болып еді, ихтиясыздықтың тейліп кәті де, жауырдыки от көші төкілді. Ван Ырго қатты қазапланды. О, қаңден шарт тіті сейіріліп түшті де, қолыны көтіріпла, Инойи-ның сол езіге бір шапылақ орды. Инойи шапылақтың сән төріліп кәтті. Лекен о еніли ежайғы неча оң езіне Ван Ырго-ғы тұтып бәді. Ачық янмыған Ван Ырго Инойи-ның оң езіден от шықырып әтті. Бұл қатың қашапылақның қаттық күшіден Инойи от көші үстіге отырып қалды да, пішік от көшілері янжылеп өріп қалды. Ол нәрі татып, «Менің от көшім!» деп варқырды. Нәтижеде өзің ойғынып кетті. Ойғанған Ван Ырго көздерін ұйған ечіп пайдылап қарғанда, құяшының хелі бұрылла ғарбі жаның қықи сайғалықыны байқыды. О, орнынан тұрып, ықтиярсыз Лагу кенті тарапқа назар салды. Ондан сағырысыны қиқып етіп, тал астығы қарап қадам алды. Айығы астыдан көтерілген шамалда чачырап шыққан от жоп уақлары оның қадамларыға әгішіп, ұсолғы түшті. Ван Ырго, Лагу кентіге кірдіған топылық жолғы бұрылған жағда тұйықсыз нормалсыздық балықыны байқыды. Бұл нахия базарға тұтышыдыған жол болып, әдетке күлләді, герчі жимжет босымы, лекен пиады маңдыған бірнәче адам болады. Бірақ бүгін жолды өткен кешкелердің пәкәт Ван Ырголы қалған болып, ол сәптін түшіп қалған, тәнға тұрыныға ошап қалған еді. Ван Ырго үш кішік әңгімеден өткенден кейін ішке япон әскеріне байқыды. Ола оқланған мылтықтарын ішін тұтып, топылық жолының оң сол ішкі тәрпіде чатырғын керіп өрі тұрады. Оң тәрпдікісі Инойи еді. Инойи Ван Ырголының алдырап кенеп келіп отқалығын көрді де, кәптерінің көздек бір жүп түгілек көздері чекшіп кетті. Әй, сәндің әгі барды? Деп сұғырды о Ван Ырго-ден. Ван Ырго Инойи-ні көріп, түшіні көгерлеріні есігі алды. Нем болды, өйге додамны йоқлап кетіп отым әншу. Оның ғымы болмын, өйге додамны йоқлап кетіп отым әншу. Оның ғымы болмын, болмайды. Сән көмеді ма? Деді Инойи бешіні жайқап. Ондан қолын көтіріп, йол бойдегі бір яғаш тақтыны көрсетті. Мән оқымған, әпенде. Деді Ван Ырго яғаш тақтыға құты растеклі қарап қойып, қыжыл болған халда. Инойының чырайы сәл иледі. Әмсе, мән саңа оқып бәсон. Дегенеке, тақтай үстеді ке, бұл кентті кәңдайырлік чума кесілі үзбәді, кәлгішілерінің кәнкі керіше бірдек мәне қылынуду деген ұқтырышыны үлік оқыды. Ван Ырго елгі яғаш тақтығы бешіні сыңайын қылып қарап қойды. Чума? Чума деген неме? Мән қоқмаймен. Деді о, ондан ішке пұтыны кәрген ече кәнкі қарап давамлық үріп кетті. Көңілі де, әміміз тоныштырсақ, немелі деген білен Инойи босыма азырақ үз қатыр қылыды о, деп ойлады. Инойи мұлттық, затуарыны шарт-шорт қылып ашты да, үлік авазда. Әй, сән кәнкі керсі болмайды о? Ван Ырго Инойи-ға қарап чырайыны пүріштіріп қойды. Ондан бұралғы неке кәнкі қарап ені мәңгейі бәді. Бұл жағды о кәнтті ақ халат киген бірнәче адамның көчеді ұяқтың бұяқы мәңіп жүргелігіне қыра-шыра көріп қалды. Инойи Ван Ырго-ның ағақландырышқы пісен қымағалықын көріп, ачық білен тоғылды. Ырго,
Sen yanı koydukken bize...

0: шәһәрлекдә бер-бергә бәс-бәстә Чоу командының япон тажауызшыларыға қаршы бірләшмі армейсі төнігін кече японлағы хұжым қылып, юқымлық кесәліклерінің алдыны еліш мәйданын көйдір өтіп бұл деген гәпні еткізішті. Бірләшмі армия чекініш алдыда бірнәчі джунголы қызметкарыны білі еліп кетіп бұл. Ван Ырго ұла білән кетмеп бұл. Әдсі үштін кейін Ван Ырго вә японға қаршы армия білән күтмеген бірнәчі қызметкар Шембиң дүйге еліп келінді. Япон әскерлері оланы бір-бірлеп сұрақ қылды. Ән ақырды тылға ағыны Ван Ырго болып, ұла Ван Ырго-ны сорық өйге еліп кірмей, бейвасты кейін қыстақ өйге еліп кірішті. Ван Ырго қамча, елбас орындықы, кіп қызыл дағымал, чоң асмы яғаш жағасын көріпті беші ғыңылдап, бүтін бәдіні татышып, мәзгектек тітірәшкі башылды. Мен ешінімі де білмесем, мені тұтып неймі қылысыла? Деді о, вәхимні көзлеріні чәк-чәккенейче, Шембиң дойының башлықығы мақтақ тікіліп. Шембиң дойының башлықы, ешінімі де мәстілла, Ван Ырго-ның өзге пақ-пақ қылып, ішкі шапалақ қорды. Көзіні юмып ашқыче, Ван Ырго-ның ішкі көзден от ұшқылары чақынап, қолқы ғоңылдап кетті. Оң жауғейден шерілдап, қон әкішкі башылды. Ван Ырго-ның беші қайып тұрғанда, Шембиң яқысыдан тұтап, зәхір қандылық білән дөшкенледі. Игіне, сән қимас суды немелерін сөріштірдің?
1: Бірақ мен ешкімге демедім ғо.
0: Шембиң дөй баштықының бұндақ сөріштен, Ван Ырго әр қанчы босымы өзінің қимас су тәрпіден сетіп етілгенлікіні білелейді. О, тені білішінен ешқандық пайдысы еқліқыны білді де, әқліні шықселіп, өзіні ақылымақшы болады. Ешкімге демедім деген, Шембиң дөйінің баштықы қазаптық білен хижайды. Ондан явызлағы вақырды. Бұда сені қызыл сақалғы қәвәр еткізгелгенін ұспатлайды. Кеніңла, оны еліп шықып, етіп етіңла.

0: kolaylık tedbirlerini yolga koyup, hemkarlık merkezlik ticaretçiler bilen yolcularını vakit paraklandırıp, tamojundan ötküzüp, portunun hizmet önümünü yanımı yukarı götürdük. Kazakistan'dan gelgen bir türküm sayahatçı, Baktu portu arkalık tamojundan ötüp, çöçekteki üç günlük sayahatını başladı. Kazakistanlık sayahatçı Asim Mundak dedi. Çöçek şehirdeki akordiyon müziği verip, minnet çıxıl akordiyon ve güzel may boyak resimlerini görüp şunda hoş buldum. Çöçek şehri bu yıl kirgendim bu yan, Baktu portunun garipte otur Asiyağı tutuşudugan, Avrupa'yı təsir görsüdugan rayon evzellikleri tayinip, çigra halkıgan sayahatçilikini sıcıl callandırdı. Meli Kazakistanlık sayahatçiler çigradın kirip may boyak resimlikiden Darabaktay'ın menzirisinin huzurlansın ya ki devletimizdeki sayahatçiler Kazakistan'a bir günde iki devletini sayahat kılışkı varsın. Her şikili terapki kolaylık yaratıp, koş yönelişlik medeniyet sayahat alakası tizletildi. Çölçek Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziya ve Sayahat İdarısının başlığı Sumya Lün Mündak dedi. El asupetlik medeniyet sayahat baylıkını çunkur kezip, nadir sayahat liniyasını incik planlap, çigradını kürüzdüksüz mükemmelleştirip, bir günde şiki devletinin sayahat kılışını daimlaştırımız.
1: Әнді ұстансымызның тәбиеттің әймін әйлі, сайрам көлінің güzellikini бірденлік қалғанча тәнтәкікпен вәйран қылбәтмейлі мазулық обзорыны аңлаттымыз. Бұйылғы май байрымлық дәм іліш мәзгілді қармайлы құмлық бағдысы рәсмі ечіп етелді. Қашқарды ұшырышыш ойоны мәйданы қайнам ташқылдықы жөмді. Үрімчі ғайри мадди мәдәниет мұраслары базары адамлар білін лық толды. Барған сірей көп кіші бір театр, бір мәнзері, бір шәһәр үшін мәқсус Шинжанға келді. Лекін бұның іші дегені инақ болмаған бір көрініш мі ба? Дәм елішнің түнгі күні ақ рәңлік бір дала автомобілі өз мейліче Сайрам көлі әтрапыдегі Чымлық районыға кіріп, епінші өсімліклеріні дәсі кешке, мәнзі районыдегі қанун ижра қылғучы қадымлар тәрбіден нәқ мейданда тосып келінді. Алақтар қанун низамлар ғасасын, вәқиғі четішілік автомобіл егісіге қысады жәрейманы қойылыпты қалмай, яна бұзғыншылық құшырған епінші өсімліклеріні әсліге кәлтіріш бұйрылды. Сайрам көлі деңіз жүзін егіз районға жайлашқан. Экологилік мұхиті ажыз, әр елі Чымлықның өз шмәзгелі аран 3 ай әтрапыда. Автомобіл дәсігенде от чөплерінің елтізі бейбасты үзіліп, тұпыра құрылмысы бұзғыншылық құшырайды. Құрылмысы бұзғыншылық құшырайды. Са, 3 жылдың 5 жылғычы болған вақытта аран әсліге келеді. Егір болғанда мәңгілік құрылышыны кәлтіріп шықыршы мүмкін. Нәтчі минутлық қалғанчы тән тәкілінің бәділіге нәтчі ел, әтті нәтчі 10 ел экологиіні әсліге кәлтіріш зөрір болады. Бұнда қиш түнжі қитім жүз бәрген әміз. Әр қитім саяхатның абат мәзгеліде бәзілер әміші отлақны мұсабықы елі мәнзі районыны көңіл әчіш мәйданы қылып алады. Оларның шәқси құшалықыны экологияның төбен чекідің ашырып етіші дәл мәдәнілік сапасының төбәлігіні ашқарлап берді. Әқиқи муаббәт әзәлден егіл біліш бә бұзғыншылық қылыш әміз, бәлкі өрметләш бә қоғдаш. Тәбиетке жүзләнгенде әр бақыт авары қылмайдыған кәмтәрлікні сақлышымыз керек. Сәпәр жәрганыда әркетіміздің чиғрасын сақлы-сақла, аңдың адам білән тәбиетінің инақ білі өтішіні әқиқи ішқа жүріп, Сайрам көлінің güzel мәнзиесіні ұзақчы сақлап, вақыт талқыған бұл ұшырышіні әмәлге ашыралаймыз.
0: Стансымыз мұхбері Дұңжиюң қабар қылыды. Аптаным район бірінші пәсілді кәсіби махаретіні юқыры көтіріш қызметіні пұқты қанат ейдіріп, түрлі кәсіби махарет бойычы жәмі 382.800 адым қайтын тәрбиелеп, еліқ нишан мәзіпінің 63.8%-ін тамамдады. Шымысы яқында бір қарқаны білен бірлішіп, бахар шамылы сәпірі, өнәрбен ройы арқылық арзуыны риялыққа айландырып, ішқы орылышыны елгері сүріш, айлы мұлазымды махареті бойыча, Әмөві мәнпәәт қарактерлік тәрбиелеш пағалетіні қанат ейдірді. Тәрбиелеш, тазылық, мұлазымыты, аныбалылар пәрбіші, яшанғанды күтініш пәрбіші қатарлық мағаретлерін өзі чеге алды. Нәзірия білен әмәлі мәшғулат бірләштірілген, оқытыш әндейсісі қолынып, айылы мұлазымыты кәсіп білен шұғылыныш арзусы ба қадымланың әмәлі мағарет егіліп, шығырылышып, кірімінің көпейтішіге ярдым берілді.

Ашқыны Ван Ырғауның тәлі екәген еді. О, тағы бағырығы ат баққылы бағанда, бірнәчі адамның 20 метр ерақлықтыке, Ченоби төпілікке бір чоң атны көмі ғатқалықын көді. О, бір қанчы Япония әлікінің әмісі ақылып кейген, сол білікіге серік яң бәлгісі тақу аған еді. Оттың рәңгі жылан торық, әтлік болып, құдды елқұлыған бір дәсті оттәк кішінің көзіні әсір қылатты. Ван Ырғауның көзірі атчықтың қызарды. Бұ япон тәлвілері от көші еп сиеркіпті, деді ұғы ғазап білін. Онден чимлық шалақ күті түкірді. Оң жауғы едін аққан шөлгей, құды сазандек қалпықыны бойлап төәнгі қарап, әйірі бөгірі сәргіді. О, елқ сазанны ағызығы шөрт түті үрті өттіп, қайты бешіні бұрап қарғында, бір Япония әлікінің өзге қарап киловатт қалықыны көді. Елқ Япония әлікінің өзге қипаш түшіп тұрған пұяш нұры, Ван Ырғауға оның көздердегі мәккарлықны чандырып қойды. Бұныңдан Ван Ырғауның түткіл өжеді шүркініп кетті. О, елқа адамның Сочи Хидору, яны Тофейні ішкәлігіні тонып алды. Адетті, о дайым жүнголықланың әммісі арқысыдың оны қан қордап атайды. Әгер ұдыл ұшырышып қағанда, болса, кеп қылыш әмәз, нәпәз ілішқымып етін аммайды. Ван Ырғау апыла-шапыла бұрылып, өзі бек қуатқан атланың халыдың қабар елішқы башылды. О, бек қуатқан атла бір ішке әмәз, бәлке үз тұяқтан ашыдыған болып, әммісі оқшешіранлік Япон еті еді. Японла нахия базары сыртыда әрби атланың кәсәліктен мұдапия көріш понкет құрған болып, 100-дан артық Япон еті, 200-дан артық Чүнгой еті бек қылатты. Ван Ырғауның бек қуатқыны дәл Япон еті болып, Японланың ат бек қып немі қылыдығалықы кәсәк. Ван Ырғау көңіліде, Японла ат білән ер ағдұрмыса, я арбаға қатмыса, я кем менмесе, ола ат бек қып немі қылыды, шоңы пәкәт өлтіріп еш үшілі бек қуатыды деп ойлайды. Бұныңдан башқа, Ван Ырғау бек қуатқан атладың әр күні бір кемдеп қалады. Шының білән, о Японланың өлік атын көмі өткелікіні көгенден кейін қалысығы түнжі болып, Японла ат көшіні епсі еркіпті, ола Японламыған атланы көмі өткі разы кенке, әргіз жүнголықлағы бәмейді кен. Деген өкім келді. Әмілетті Ван Ырғау әр қанчы ойлысымы бұныңдан башқы жерек нәсілені ойлап чықшыға әхлі етмейді. Япылла, юқымлық кесәліклерінің алдыны еліш мәйданының қоршау теміні бәк иіз қопырып алған болып, ұладек Япыллағы ішлейді.

0: кетчи ойлаган сыйры ичи шунча тытылдайтты. Ағыздан тоқтымай шөлген тамчылайтты. Бұл жарғанда оның көзі еңілі пат-пат ғарып қисайғын ич кішіклі аватқан құяшқы тәлмірді. Күннің балдырырақ тағының кейінігі өтіп, отырышына арсу қылатты. Әтта бір қамчы білен оны ұрып, ергі шүрвет түскеп кетті. Құяш болса, қастын қиеріші ватқан дәк оның білен қаршылышы вататты. О, қанчы алдырған сері, құяш құды кесіл қала, әске харвені ғычырылтып сөйірген дәк, жанталышы ватқан дәк, аста әркет қылатты. Ақыр құяш, ван ұрғының қағышығы чидеген май қалды дә, көздеріні қарылаты білен теңіп, жуазғы кетілген ишектек, мисылдап, әсіретленген халда тағы арқысыпке орманлық чөкті. Ван ұрғы құяшының отырғалығын көріп, тұқадан чыққы дәк, нәрі татып, чемліқтен сәкіріп чықты дә, қамчысын ішкі қатым сілкіп ойыны топ, дәрхат атланы еғылғы қайтышқа хайдыды. О, атланы еғылғы солап қойып, кәнкі қайтып, Япулланың атны көміпет келдей қаверіне кәнтікідәге әйтішқа алдыра ватадды. Ондақ болғанда Ван ұрғауден башқы нұрғын кішілі шу күніла семіз ат көшіеп байрам өткіз әлейді. Ван ұрғау әрбе ат кесәлікеден мұдапе көріш понкітіға кешкі тамақтан бұрын қайтыш керігіді. Ондақ болмайды кән, ой чекітал қонақ мұамызны еммейлі қамастын Япулланың шәнбініге дақыл болады. Япулла шапылақ білен ұрғанды шәнбінді айтты. Ван ұрғау дайым Япулладан шапылақ етті. Бір қаттым, о Сочи Хидородан шапылақ еп, бұрындан қан кеткен еді. Ван ұрғау Лагу кәнтіге хабар еткізіп болып, алдырап кейнеп, әрбе ат понкітіға қарап маңды. О, 2-3 шақырым елмен ұпла, кәйнеді шыпырылып келіп отқан аяқ тивишін аңдыды. О, меніштен тоқтап, арқысыға қарып еді, көз алды, валлы түйіріп кетті. Келіп отқыны, кент башлықының жиен қызы көлен болып, юз терісі аппақ, чырайлық, ве чечен бұл қыз еғызыны ашсыла құшладек сайрап кететті. Үстівешідің бір қыл ұлайыды латапет тарылып тұратты. Голен, шәһәрдегі Шүнген мектебінің оқытқышысы болып, еңідің қызмет тапқашқа дайым Лагу кентіге келіп тағысын йоқлап тұратты. Ван ұрғау, әрқытым Голен ұшыратқанда, неміш құдыр өзімі білмейен алда, үргі дөпілдеп соқып кететті. О, әжепініп тұрғанда, Голен оның еңігі келіп болды. Ергау ақа, немішқа аккөшіні япылып андын қайтмадыңыз? Деп соғырды о қолы білен маңлыйдеке тәріні сөрті бетіп. Ван ұрғауының тәләті бірақлы сөріліләшді. О аткөші емдім? Әй, мен қандықмын деді о тәләні чайнап. Әгер қаранғы түшкіші қайтып бағымсам, япылладың шәнбін ейдіған кем? Ван ұрғау адетті япын тәләден анчы-мұнчы өгініп қойышыны яқшы көрепті. Бірақ, ұян өгініп, ұян өгініп, істі қағыны пәкәт шәнбілі болды. Япылла әрқытым ұны шапылық білін ұрғанда әмеше шәнбен деп вақыр айтты. Ван ұрғау шәнбенні қобыл қылыш білін білі ұны істі тұтуаған еді. Ван ұрғау кепіні деп болып, нәзіріні көлінің көкседен өткеді. Әмен қойтымсан болмайды. Лекін, сіз немге алдырайсыз дәймінді? Ат көшігі еғістіге аңдынмаңызыңыз болмамды. Деді о Голенге көйінген халда. Әді тұнчы сатық дәрсін байды, шәрге қайтып дәс тәйірліш қалдыра вады мен. Деді Голен. Ван ұрғау қаттық әпсусланды. О Голеннің кәнті қиліп, ат көші ешіне чин көңледін үміт қылатты. Османдың көшінен шүдіған бұндақ яқшы ешіне мін елді бір қатым ұчырат қылып олмайды дә, деп ойлады Ван ұрғау. Дадам маңа ат көш қойып қойды. Омыса әді ат көші егілі өйге қайтқанда сізге бір бачы елбеліп мектепке апырып берек. Деді қызғалық білен.
1: Рахмет ұрғау ақа, сіздің маңа ат көші апырып берішіңіздің ажыт ең. Мені іздеп мектепке бағамын.
0: Деді Голен дәрхал қолыны пұланылды. Ван ұрғауының шырайы, құдды бір қабәт келін қар бұлыт астыды қалғандек,

Шенбингдей башлыгының бұндық сөрішден Ван Ырго әр қанчы босымы өзінің Химасу тәріпіден сетіп етілгенлігіні біләл әйтті. О, тені білішінің ешқандық пайдысы еқліқыны білді де, әқліні шықселіп өзіні ақылмақчы болды. Еш кімге демедейін деген, Шенбингдейнің башлығы қазаптық білен хижайды. Онден явызлағы вақырды. Бұда сені қызың сақалығы қәвәр еткізгелгенін ұспатлайды. Келіңла, оны еліп шықып етігітіңла.

0: Мен оныңға ойлады қанда қайваланың бақыды қалықыны айтқан. Ені, мен ені оныңға мәктептікілі тұтқан шашқаланың әмісіні қорағы әкіріп кетті. Дедім.
1: Ерім сағаттын кейін, Голан қиын қыстақ өйге еліп келінді. Ван Ырго Голанны көйгенде пұтлар бошып, орындықтың ергі сейіріліп күшті. О, ішкі қолы білен юзіні тосып еліп, бармақлары арсыдан Голанға қарап азапланған халды қудыңшы еді.
0: Мен онда қымақшы әместім. Ола мені етіп әтмекші болушты.
1: Ван Ырго зуған сөрмеген болса, Голан тегі оны тоңыямыған болар еді. Ван Ырго-ның авазден Голан тойықсыз көшіп кетті ө, нахайты тезді өзіні бесіп алды.
0: Неме? Сіз Япон тажавызшыларға қаршы бірләш мармия білен тақы чықып кетмеген біттіңіз?
1: Деп сұғырды ө, Ван Ырго-ғы соғыққаны қарап қойып.
0: Ола мені тақы чықшықы қаттық сұғырылды, лекін о сапаллық адамның есіян көтіргені қалы кетедіған үш тұрса, мән берішкі петін алайттым мұ?
1: Деді Ван Ырго Голанның көзден өзінің қачырғын ече айжығылап тұрып. Ван Ырго кепіні түйтіп, чекі қолы білен тізіні құчақлап, бешіні ішкі тізінің үстіге қойты бешіні көтіремеді.
0: Хей, сіт!
1: Голан енік ұфтатты.
0: Әгер төнеген кечі Япон тажавызшыларға қаршы бірләшме армия білен тақ шығып кеткен болсыңыз, яны бір хаяттық еліңіз болған болады. Азыр бәлкен пәкәт бірлі өлім еліңіз қалған болшы мүмкен.
1: Голан көңліде шындақ ойлыған босымы Ван Ырго-ға ағызден шығармыды. О, бейліні егеп, юбкісінің ішкі пейшіні көтір валды де, бейлін Руслап, орындықты Раурус олтырды. О, дәл, 1940 жылы яз еді. Голан адди садда, вән салапәтті кейінген болып, үстіге ақ күрлік чипау шәкілдікі, одыл пәшілік қалды көпті. Астыға көкіренлік Топлендің тікілген ұзын юбки киген еді. О, юбкісінің етікіні азады қойып әткенде, юбки ерге тігіп қалмайды да, чаң тозалла чаплышып алмайды. Шенбиңдойның баштығы разы мәлік білен бешінілің ішті. О, Голанның алдыға пайпасылған халы етіп келді де, мұлайымлық білен соғарды. Голан ханым, сізіне Шенбиңдойге неме үшін тәкіп қоғалықым не, біледіған сіз? Голан бешіні көтіріп, Шенбиңдойның баштығы мәзіт-мәзітлік білен қарап қойды. Кирайы тіптіні шейді. Разы білмем сіз? Шенбиңдойның баштығы тұқалдап келді. Онда та...

сөйімлік достылар, еқырыда Ділшат Рахидың Тұрсын Дехман қатарлықлары орылыған «Ярының өйлері жирақ» намлық еқамлық нақшыдың бірлікті құзырландық. Нөветті Шыр Әли ғани орылыған «Яргылла» намлық нақша көңіл арамыңлары да болсын.